Αλλά μην ήου. Δεν μπορώ να μη συνειφτώ να. Φα δίτ βαου βαου τι. Μανάρ να φάω τα να μάρου. Ήτι δίτ βαου βαου τι. Λάλα να βαου βαου. Φιένα να βαου βαου. Φυσάινα να βαου βαου. Φα να πάω κέφτ να βαου βαου. Ζαν γιούλα μιένε να το δίτ βαου βαου. Εφα λάσταν ζαβατα ρετ. Εφα λάσταν ζαβατα ταλούα. Είναι εφα τούγκα βαου βαου. Ζαν τι δίτ βαου βαου τι ριάβαν. Ζαν τι δίτ βαου βαου τι. Ζαν μεν Ζησούσι. Άρμα ζάβα πέμπτεν Ζησούσι έτω. Νι φυτιάβανα. Νου προύθουμ του καμτέντα νι. Φα μάνα να φινούν αβέλνα γενάω. Θυμίσαι αν ζάνουε. Ζα μίλουν Ζησούσι. Νε φα φέν φανκαλάναν φούκου. Θυμίσαι αν ζάνε αβάν. Θυμίσαι αν ζάνουε. Ζα μίλουν Ζησούσι. Νε φα μη φανένθια. Θυμίσαι αν ζάνε. Ιζάω μήνουαν Ζησούσι, νέφα τσιμ φαντευμάτι. Τσι μη σιαν ζάν τέβαν. Ιζάω μήνουαν Ζησούσι, νέφα τεζάω μια τσάρα βέλα τσι. Τσι μη σιαν ζάν. Αζάτε μτένε νό. Τσι μη σλάν τα ουανιού λαμ φακαχά ζάνι, του ρικουέ τσάν τέβαν. Ονά τον ζόλα άτον τρινίτε ζό. Μιλάζαν νόα. Τσι μη σουά. Ε, μαλαέλου αμλάζαν νόου. Φαουτάκαν, κάνα κάναν τέτοια σα γενάω. Μη φούνα. Νι χάνα τσιάζου. Νι τσάτσα μάγκανα. Φα γεντρίνα μαλακάσαν. Ατάου σωρέ έτσι ζάω. Νέφιανο μα κάνε μλάλα νι. Φα αφαιρέζαν. Μη σε νεζάνιε. Μη σε ζάντριάβαν. Ατάου σωρέ άσα φαν πούνα. Αμ γεντρίν μα σαν μιαφζάω. Θα γεννάω τη τσιουάν, αν φιέ να πάω σαν μπάρα να μεταξάει. Σατί, τσιμιά είναι λαϊ δίτ βαου βαου. Λαϊ φιφάν κατσιάβανα, μιούρα μου φτιάβαν Χριστή. Ιούν μάρν, ιούν λαλανά ζω αν το κοϊντίνα. Άρζαν λαλανά, μα κάνε μια τα ουέ, φιά είναι να μάντα ξάει. Ιούν άμα τάρα νουλα ρέτα, φα πιάνατε, ραμ φαν κατσιά εσύ και. Ιούν ο προύφου, φα βελούμ νη φινούνα γεννάω. Μη φανκατία. Ε. Καβοτσικές εμλάζα φαμίνου. Σότι αμβάφα φούτσινι. Βοτσικές εμλάζα φαπιάνατσα. Σαου δεμαντέχαμ σαου φούτσινι. Φα νυφινούνα βέλουνα. Νυφινούνα βέλουνα. Ιουνουίζ. Άρνη προύφου. Φα βελούμ νυφινούνα γεννάω. Δεμαντζάκα φυτιάβαν αν φαίνανάω. Τα έκανα να τον Ζησούσι. Σύμπαλα νύλτια να είσα να είσα ήζη. Φα δεν είναι άλλα νέρι να τα μφούμπα μάρουσα μια φα. Ζερό μανούκα να είναι φτιάβαν Ζησούσι αν τζουτάσε. Μπα ζερό γαλα φτιάβαν Ζησούσι αν τζουτάσε ρεάβαν. Ζάρε φα μαντίν και νέλα καμίς μάσνα. Δε ούζα ουε ητί Ζησούσι τι. Δεν είναι άλλα νέρι να τα μφάρανε. Μια μη φτιάβαν αν τί τζουτάσε τι. Μια ανακραία μρέου. Χαμάτια. Σαν λερίσα κατού. Φαντάν πιάνατ, Ιζάω βε σαν ράπιο. Με ένα κρέμ νερό μάτια μου τούμπ. Να λέθαν ζε σωσιάν ρέσακ. Ζε μια ράμα να τσούπ, καντάνα νιάμ κοτόμ λαϊ λουβία. Ιζνο μάτια. Μτέν ζε σωσι. Μτέν ζωτάσια σαφάτ. Ιζάω βε σαν ράπιο. Είναι να βάλουν ζε σωσι. Βουαλά ζαναού. Φανιούβα τάμ ζαν βε ζωτάσι. Τσινιούβα Ιζ ριάβα. Νέφα τέλασα είναι Ζησούσι μας αβατσάρα. Φαίλαει αλλά καμίς μάσνα τεσάω. Φανεκένα βαου βαου. Αμνηράκου. Ζιαλάτσα καουαναρέω. Σου αν πέσουν μάρ. Ουφάμε λανκύρουκα. Ιούνα τον Ζησούσι είναι αλλά καμίς μάσνα. Δίτ βαου βαου. Φανεκένα βαου βαου. Φαντσίπα καν ζαν. Φανεκένα βαου βαου ζάνι. Τζουδάσι. Αρούμα παταωτά. Τζουδάσι είναι ριάβα να νιάρακα τάμ Ζησούσι. Νανδίτεν τελτόνα ή φατατόνα γκαραγκίτνα. Να ήταν φαπιανάρανα να τάουνι. Να ήταν φάκα κάνα μάρσα μιάφα. Νιάρανα να εμφανασάν τούπου. Νιάλα καμίσου μάσου να φαζάω. Βέρ. Βέρ τζούτας. Νίφα νιάρα καμ Ζησούσι. Σα τι να νιάτουν. Μάνα ραδιαν Ζησούσι. Φαμ κέντρ τον πτσουα μανούκαν. Μάνα ραδιαν Ζησούσι. Φα φέν φανκαχαλάνα. Φίτια βαντένα, φατσιμιά να λέει, φίτια βανα μάρνα, νεφα αποστόλ. Τα ονά τον Ρουμίν φουλάει. Λούζανε ζάντρια βανε.
aza mba manao an'izany ary aza mba maniriniry an'izany fa dito vaovao ty ny amantarana fa zao mpianatry kristy ny mino de ny fankatia mampanjaka fitiavana ary tanteraka zany raha miorona amin'ilay fitiavana agape miorona ao tsika ny atsika fitiavana miovaova fa raha miorona amin'ny fitiavan' jesosy de milaza aminao aho vitanao zany ary miova ity zao tontolo zao ty misy hira malaza any am'izao hoe raha mifankaty isika de iova lanitra avao zao fiainana zao izany no fiarahamonina resahan' jesosy eto mazava koa miteny jesosy manaraka tahaka ny nitiavako anareo ny mba hifankatiava anareo tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiava anareo inona moa zany fitiavan'ny kristy zany zao zany ndiavana voalohany fitiavana mahafoy tena io ny voalohany raha mbola tsy mahafoy ny tenanao ianao de milaza aminao ao tsy mbola manam-pitiavana ianao faharoa fitiavana tsy miova izany lay fitiavan'ny kristy fahatelo fitiavana mamela heloka zany ny fitiavan' jesosy ary fa efatra fitiavana manavitra ambiota sy ny fahaterena izany lay fitiavan' jesosy ryavana manana andreo ve anao manana andreo ve anao zany ny fantanina mipetraka fitiavana mahafoy tena eh fitiavana mandany ota fitiavana milefany ota mandositra fakapanahy fa dehibe dehibe ny mpandray fanasany tompo ny vita batisa manolo tena ilalao ota ry avana misy zany teneniko eto zany zay ve ny fitiavan'i kristy zafady a tsy zany ny fitiavan' jesosy manolo tena ho an' jesosy manolo tena ho an'ny fiangonana manolo tena ho an'izao tontolo zao ka tena hitondra fanovana fanavaozana vozona moa ny fanavaozana am'izao tsy manentsika fanjakana sanatria fa raha tsy mbola ny fitiavan' jesosy ilay manavao ny zavatra rehetra nao anatin'ny mpitondra sy ny vahoaka malagasy ary ny fiangonana tsy hisy fanavaozany zany eto ary mitodika amin'ny fampianarany tobolehibe soa tanàna fa nampianatra an'izany de arain'ny soalambo raha mandalina atsika mahakasika ny amin'ny hoe pentekosta malagasy tamin'ny sivijona taona 5 sy arivo 10 taona zay ka nivozany ndia irainy soalambo tao soatanàna rehefa nilatsaka ny fanahy masina tamin'izy 13 mianada tao ambato reny soatanàna inona ny zavatra nitranga tao ny ofa daolo ny zavatra rehetra ny bebaka ny ofa ny fiainana satria nirotsaka ny fanahy masina tantarany fiangonana zany a pentekosta malagasy zany vakeo ny tantarany fiangonana ary rehefa nandray ny filazantsara ray ny soalambo 13 mianadahy tao de zao ny ovany zavatra rehetra nanolo tena ho amin'ny fitoriana amin'ny filazantsara ka mandraky tiany androany de nivozona nampianarina iainany zanaky ny tombo lehibe soatanàna izany hoe fitiavana fahadiovana mampanjaka fitiavana izany reny ny didy mananjara hitatsika miaraka amin'ny lamba fampianarany tombo lehibe soatanàna zany satria ny fitiavan' jesosy mahafoy tena ho an'andriamanitra zay ty resaka ety ryavana zay le fitiavan'i kristy mahafoy tena ho an'andriamanitra ka tandremo fa be dehibe ny olona ny mbola mahafoy tena ho an'izao tontolo zao mahafoy tena ao amin'ny ota mahafoy tena ao amin'ny fahavetavetana amin'ny endri ny maro samihafa nefa lazaina fa zao hoe zanak'andriamanitra diso lalana ianao mibeba ianao diso lalana lay fitiavan'i kristy de tsy miova ho malisy an'io ary mandrak'izay eh fa ny atsika moa ny fitiavantsika de fitiavana miovaova fitiavana mivadibadika fitiavana tsy maharitra miovaova tahaka ny tanalahy mifona eh eny amin'ny maitso izy de maitso eny amin'ny mena izy de mena zay ve le fitiavan'i kristy zafady fitiavana tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay zany lay fitiavan'i kristy e
Rehefa niteny Jesosy hoe zanako ianao, izany no niteraka anao androany, tsy miova izany, tsy mivadika izany ry avana. Zany neny Jesosy. Rehefa azy ianao, azy hatramin'ny farany. Rehefa novonjeny ianao, azy hatramin'ny farany. Ary zany no fototra iorenan'ny fanekena taloha, ao amin'ny testamenta taloha. Ho Jehovah Andriamanitra, ianareo oloko, ary izaho Andriamanitra reo, rehefa ahy ianareo, ahy hatramin'ny farany, fa tsy miovaova ka mitady Andriamanitra hafa, tahaka izay efa fiainan'ny olona tamin'izany fotoana izany. Tsy miova Jesosy, tsy miova ny fitiavany, ho malisany ho ary mandrakizay ry avana. Ka ianao izay miovaova sy mikivadibadika io dia milaza aminao aho, milaza aminao aho, hanenina ianao. Tena miteny aminao ry avana. Rehefa an'i Jesosy, aoka ho azy hatramin'ny farany, maharety hatramin'ny farany. Io dia mahagaga fa mba tenenina foana rehefa misy ohatra hoe andao izao mbola nanokana confirmanta zato mianadahy latsaka izay tao amin'ny FLM miaraka feno tamin'nylady. Dia izany daholo ny tenin'ny olona. Arabaina e, maharety hatramin'ny farany. Tahaka an'izany koa rehefa misy ordinasiona na pastora. Arabaina e, maharety hatramin'ny farany. Fanokanana mpiandry, diakona, mpampianatra sekolady sy ny maro hafa koa, mahareta hatramin'ny farany. Fa diabeny tsy maharitra miovaova mivadika amin'i Jesosy eny am-pandehanana ry avana. Misy zany. Ka raha tratran'izany ianao dia aoka ho fantatrao fa mbola tianao mandrakitiany androany lay tsy miova malisy anio ary mandrakizay. Fitiavana mamela eloka, zany dia tokony ho fiainantsika zanak'Andriamanitra. Tsy fitiavana miazona am-po, tsy fitiavana manana lolo-po, tsy fitiavana rancune, tsy izay ity. Fa zao mamela heloka satria goavana be, matanjaka dia matanjaka ilay fitiavan'i Kristy ao anatinao, dia vitanao ry avana no mamela heloka. Ary zao fitiavana manavitra. Io lay lazainy eto hoe tahaka ny nitiavaka anareo mba hifankatiavanareo kosa. Zany no afantaran'ny olona fa mpianatra nareo raha mifankatia. Tia ny rahalahiny fifankatiavana manavitra, manavitra ry avana. Io lay teolojia ny hazo fijaliana, io lay horizontale na lay mitsivalana. Io izy io lay horizontale, miavana Andriamanitra sy ny olona, miavana ny olona samy olona. Ny amantarana fa tena ty ianao dia mamonjy ny hafa koa, fa tsy mamihina tahaka ilay nataon'Andriamanitra amin'ny Jaona toko fahatelo ny resahako tery aloha. Tsy nofihiny ilay zanany fa natolony ho an'ny hafa ho an'izao tontolo izao. Io koa ny fiainantsika. Io dia tena tsy ampy eto amin'ny tany sy ny firenentsika. Tsy fantatro hoe nanoantony ry avana, fa dia izao mila miaina an'io koa tsika. Mizara manolotra tsy mitady tombony, fa zay mitady tombony de hatombany, teny malagasany. Mizara manome noho ny fitiavan' Jesosy de manolotra ianao. Io tsy voatery eo amy fiangonana ihany, fa na eo amy fiarahamonina, na eo amy mpiara-miasa, na eo amy fianakaviana. Manomeza, manolora mba jereo koa ny hafa, fa izay lay horizontal. Fankatiany olona samy olona. Ohatra hoe misy zavatra efa tsy ilaina tsony zao ao an-trano any ianao fa de tazoninao ao, de variana. Mba jereo koa sao an-tranontsika mianakavy eo, misy zavatra efa tena tsy ampiasaintsika intsony ao, misy zavatra efa tena tsy ilaina, efa lo, efa simba fotsiny ao aza, fa de zao tazoninareo mianakavy ao nefa misy olona mila azy. Samy ve anao ny mpianatr'i Kristy? Azafady a, tsy mpianatra Jesosy ianao, fa io reto manome manolotra. Tsy hoe akory hoe lay tsy ilainao nomenao ny hafa, le izy ampiasainao intsony, fa misy olona mila azy, misehatra mbola mila azy, atolory omeo. Zany za manokana mbola tsy notenolany teny hoe naneny narangafa nanolotra sy nanome. Tsisy an'izany ry avana, fa raha ny fitiavan'i Jesosy marina novelonao anatsika, de milaza aminao aho, iova lanitra avao zao fiainan' zao, ary ny fitiavan'i Kristy io no manery antsika anao zavatra. Alahady amin'ny trinité ary ty androandroany ity,
mana tena vokatra aminao ny tompo. Mana tena vokatra aminao Jesosy. Mana tena vokatra aminao Jesosy. So dia andisy fanantenanan'Andriamanitra anao, milaza aminao aho. Ataovy tsia zandriavana. Fa nitory teny ny fampianarana samihafa, misy fiatraikany eo amin'ny fiainanao. Inona kosa ary no havalinao an'i Jehovah noho ny soa izay noraisiny taminao? Alefa sary tsara ngeny fiainantsika lavitra an'Andriamanitra tsika. Zany ngeny atao fahafatesany. Fa ity diso izay le didy vaovao. Vaovao ny zavatra rehetra. Vaovao ny fisainana. Vaovao ny manodidina. Vaovao ny momba antsika manontolo. Ary io angatany antsika amin'ity didy vaovao ity dia ny mba hifankatiavantsika. Ka zao fitiavana miorina amin'ny fitiavan'i Kristy, ilay fitiavana agape. Mbola tsy tara ianao, ataovy izany, fa izany ny fampianaran'ny fiangonana. Ny fitiavan'i Kristy, io no manosika antsika anao zavatra. Ary ny fitiavana no mataran'ny olona fa zao mpianany antsika raha mifankatia. Dia ho an'Andriamanitra rery any ny voninahitra izay fahazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Mitsangana raisony fitahiana. Ny fitiavan'i Jesosy Kristy tompo, fasoavan'Andriamanitra ray ary ny fampiraisana amin'ny fanahymasina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.